Rêveberiya ragihandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ulîkariya hundûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê dê bi destê dabû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundûrîn destbigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengî kirina xabatên dewriyê û ku jî ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê yanduzdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û efên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Wezareta Enerjiya Timên Teknîkî Wendezyar yê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê yandizdeha kosisyona avê ve garandina serkarê û pên gavajî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gavaj bû ku ve garandina amûr û alavên ji bo sisyonê kar û ku bike jî berê goj bû ku parastina wan jî hatibû bûrakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Rêveberiya ragihandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ewlekariya hundirîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka ser bi şaxalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna ser westeyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê de bi destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlekariya hundirîn dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hemû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xaba

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ko kanalizasyonê li Dêrizorê yanduzdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û ev bên gava jî ka hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ko ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ko bike jî berê ku ji bo ko parastina wan jî hat bûrakirin ji tirso ko dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Rêve beriya kurubarin civakê û kara li derê zorê bi hevkariya her du rêxistina UNICEF û heyva sora Erebiya Sûrî ve beşdariya ku hejmareke komelayê herêmê û tîmên ku xweşbexiya civakî aldar xistiye ji bo ku destpêkirina ku destpêşxeriya ku dergehê ewlehiya bo mabistên ku civîneke xwedar xistiye ji bo ku destpêkirina ku dabêkirina derbasbûneke ewlehiya ji bo ku welatî û xanda karin di ser ku çimê furatê re ku di civînê de jî li ser ku cihkirina ka ku fakteke ku xizmetgûzariyên piştkireya li hev hatina hatiye kirin ku tê de jî ku dabêkirina avê ve xwarinê ya paqijî û ku hênik jî ji bo ku rewestiyên ku encûmandina çalîkiyên ku piştkireya ku dûrnameya û parastina ku zarokekî û metirsiyên ku qengiya û ku bernameyên şertê gel ku kompanayên ku hişyariya tendurustiyê û belavkirina metrayaliyên ku rinçdariya ji bo parastina ji bo bûkê.

hawalanan ji bo ku zgorakirina ku rast bo ku o ku şefaatayê de tûmarkirina encamên û ku ber bi çavçûna ku persoyên ku ezmûn ve jî tê de ye.

Rêve beriya karûbarên civakê û kara li derê zorê bi hevkariya her du rêxistina UNICEF û Heyva Sora Erebî ya Sûrî ve beşdariya ku hejmareke komelaya herêmê û tîmên ku xweşbexiya civakî aldar xistiye ji bo ku destpêkirina ku destpêşxeriya ku dergehê ewlehiya bo mabistên ku jivên yeka kolar xistiye ji bo ku destpêkirina ku dabêkirina derbasbûneka ewlehiya ji bo ku welatî û xanda karin di ser ku çimê furatê re ku di civînê de jiyê li ser ku cihkirina ka ku fakteka ku xizmetgûzariyên piştkireya li hev hatina hatiye kirin ku tê de jî ku dabêkirina avê ve xwarinê ya paqijî û ku hênik jî ji bo ku rewestiyên ku encûmandina çalîkiyên ku piştkireya ku dûrnameya û parastina ku zarokekî û metirsiyên ku qengiya û ku bernameyên şertê gel ku kompanayên ku hişyariya tendurustiyê û belavkirina metrayaliyên ku rinçdariya ji bo parastina ji bo bûkê.

Rêveberiya Karûbarên Civakê û Kara li Dêrezorê bi hevkariya her du rêxistina UNICEF û Heyva Sora Erebiya Sûrî beveşdariya ku hejmareke komelaya herêmê û tîmên ku xweşbexiya civakiya darxistiye ji bo ku destpêkirina ku destpêşxeriya ku dergehê ewlehiya bûma bistên ku civîneke ku darxistiye ji bo ku destpêkirina ku navêkirina derbasbûneke ewlehiya ji bo ku welatî û xanda karin di ser ku çimê fûratê re ku di civînê de jiyê li ser ku cihkirina ka ku fakteke ku xizmetgûzariyên piştkireya li hev hatina hatiye kirin ku tê de jî ku dabîrkirina avê ve xwarinê ya paqijî û ku hênik jî ji bo ku rawestiyên ku encûmandina çalîkiyên ku piştkireya ku dûrnameya û parastina ku zarokekî û metirsiyên ku qengiya û ku bernameyên şer di gel ku kompanayên ku hişyariya tendurustiyê û belavkirina metrayaliyên ku rinçdariya ji bo parastina ji bo bûkê.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Vivi awayî me xeleka xwe bi dawî kir. Spas ji bo guhdarî kirina we li bername ya dengê Efrînê. Li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Lutkaya aburîn bajarê Antolyaya li dîlokê dest pê kir. Çalikî Lutkaya aburîn bajarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgeha dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirine. Ev lûtkeya jî ancasa ku Anadolyayê ve jî kotê organîze kirin. Û bejdariya ku asba asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rê ve diçe. Çalikên lûtkeyê yên ku di rojekê de ku didûmîne, li navenda Kongara û Honerîyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li dar xistin. Û di lûtkeyê de jî wezîrê ku Bazirganiye ya Türkiye ya Kolizan'ın gaha Gaziantep'i ji Omar Pulut Vaziri Aburi o pişvasaziye yek u Suriye Muhammed Nidar Şihar onun eriye ji saktura kara her du valatı yanko amadene o bernamaya o bu ahaftına despeke Lukta de nişandan ako filmeki ko li serti kilindi ruki dinavbara bajar ediluki a Türkiye O hele bir Suriye'de disve kiriye. O de filme de jibal hat yakşandı. Sercihi yuvana jografi erdin gari le serriye ko hevrişmeye o parasanda ko pult nasalen ko yende bilinda her du valatiyan u bajaranda. O le guri bernamaya ah haftına despeki. Je aliye seroke destayare ve beryavre ve beryo gişti. Ya ancasa Anadolu'ya ko Serdar ko kargoz vajî tê kirin. Û her wiha jî şarî dariya bajarê mezin Gaziantepê Fatma Şehîn û parêzgarê ku Gaziantepê jî Kemal Çapar jî de ku gotinên xwe jî pêşkêşî dikin.

Rêve beriya karûbarên civakê û kara li derê zorê bi hevkariya her du rêxistina UNICEF û Heyva Sora Erebiya Sorî bi beşdariya ku hejmarekî komelaya herêmê û tîmên ku xweşbexiya civakiya darxistiye ji bo ku destpêkirina ku destpêşxeriya ku dergehê ewlehiya bo mebistên ku civîneke ku darxistiye ji bo ku destpêkirina ku navêkirina derbasbûneka ewlehiya ji bo ku welatî û xwendekarên di ser ku çimê fûratê re ku di civînê de jî li ser ku cihkirina ka ku fakteka ku xizmetgûzariyên piştkireya li hev hatina hatiye kirin ku tê de jî ku dabîrkirina avê ve xwarinê ya paqijî û ku hênik jî ji bo ku rawestiyên ku encûmandina çalîkiyên ku piştkireya ku dûrnameya û parastina ku zarokekî û metirsiyên ku qengiya û ku bernameyên şer

Rêveberiya ra gihandinê yê Hemsêyê li ser zarê ku fermandariya ewlîkariya hondûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê dabû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî weku jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hondûrîn dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve berxandina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hatibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê hirgûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Rêveberiya Raghandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ulikariya hondurên û parêzgehê di dema ku dewriyeka ser bi şaxalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna ser westeyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bi destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdinê jî hêzên ewlîkariya hundurî disbigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hemû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xebatên dewriyê û ku jî ve ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hin jî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya Tîmên Teknîkî Wendezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanala sisyonê li Dêrizorê yanduzdeha ku sisyona avê ve garandina serkarê û ev pêyên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sisyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin.

mêvanek ji nûçekhanê me re got: "Meydankê bîranîna zaroketiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye." Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfireh û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke ako bitevahî.

Rêveberiya ra gihandinê yê Hemsêyê li ser zarê ku fermandariya ewlîkariya hondûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka ser bi şaxalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna ser westiyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westiyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hondûrîn dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hin jî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdiniya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya Timin Teknikî û Endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û pên gavajî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gavaj bû ku ve garandina amûr û alavên ji bo sisyonê kar û ku bike jî berê goj bû ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

herî giring ên têkildarî aktîvkirina xizmetên giştînî qaş kirin. Ev mijar li ser başkirina rêyan û dabînkirina elektrîkê û avê û xebitandina nanpêşxaneyan, nûjenkirina dibistanan, aktîvkirina qereqolên polîsan.

Ev serdan de çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûger kirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, dihavir dorek aram de vedigerin gundên xwe.

Bi vê awayî me xelek xwe bi dawî kir spas ji bo guhdarî kirina we li bername ya dengê Efrînê li benda xelekek nû bin û her tim bimînin di xêr û xweşiyê de.

Oliver, em gîştin dawî xelek ma ya îro, ku ejûliyana bore bûm. Biryara Diyo Delal, û gelek spas, ji bo ku hederkirina wa, û her tim hondekê fûxaşiyê de bimînin.

Rêveberiya Raghandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ulîkariya hundirîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kurîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî weku jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundirîn dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve vexwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê hirgûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

xelke ma ya îro li Silûtkeya aboriyên bajarê Antolyaya Kulê dîlokê dest pê kiriye. Oçalekî lûkteya aboriyên bajarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgehayê dîlokê. Merhabin! Lûtkeya aboriyên bajarê Antolyaya li dîlokê dest pê kir. Çalikî lûtkeya aboriyên bajarê Antolyaya îro roja sêşemê li parêzgeha dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirine. Ev lûkta ji aciya Ancasa ku Anadolyayê ve Jîko tê organîze kirin. Bu beşdariya ku asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rê ve diçe. Çalikî lûkteyê yên ku di rojekê de ku didûmîne, li navinda Kongara û Honerîyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li darxistin. Û di lûkteyê de jî wezîrê ku bazirganiyê ya Tirkiye ya ku li zanîngeha Gaziantepê jî. Omar Polot, wezîrê aboriyê û pêşwazaziyê yê ku Sûriyê Mihemed Nîdar Şihar Onuneriye ji sektora kara her du valatiyan ko amadene. O bernamaya o ku axaftina dest peke. Lukta de nişandana ko filmeki ko li serti kelien diruki din avbara bajare di lukia Türkiye o hele bi Suriye'de dest pekeriye. O de filme de jibal hat yakşandı. Sercihi vana jografi erdingari li serriye ko Hevrişmeye operasanda ko putna salen ko yende bilinda her du valatiyan u bajaranda. Ole guri bernamaya axaftina dest peke. Je aliye serokê destayare ve beryore ve beryo gişti ya ancasa Anadolyaye ko serdar ko kargoz ve jite kire. U her vahaji şari darya bajare mazin Gaziantepê Fatma Şehîn و پارزگاره که گازی آنچا بیجی کمال چپار جیده که گوترین خاجی پیش کشیده کن.

Rêveberiya ragihandinê yê Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ewlîkariya hundûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalî kolîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundûrîn li sibigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û kojî ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama înda ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê yandazdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hat bûrakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

çavim düzanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.

Rêveberiya ragihandinê yê Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ulîkariya hundûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalî kurîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bi destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî weku jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundûrîn li sibigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hemû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xebatên dewriyê û ku jî ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hin jî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê hirgûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gavajî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gavaj bû ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê goş bû ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirs û ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Ev serdan di çarçuveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî, di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

Wezareta Enerjiya timên teknîkî wendezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û kanalizasyonê li Dêrezorê 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û pên gavajî ka hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gavaj bû ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê goş bû ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

mêvanek ji miçegihanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedîçe, nûjenkirina destavanê û afirandina deverên xizmetguzariyê yên berfire û rêyên kirinê da ku golê veguherînin, havîn koleke a ku bitevahî.

Rêveberiya Raghandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ulikariya hondurên û parêzgehê di dema ku dewriyeka ser bi şaxalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destêdayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundurî dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hemû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hatibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya Tîmên Teknîkî û Endezyariyê li kampanyaya giştiya avê vexwarinê û ku kanala sisyonê li Dêrizorê yandazdeha ku sisyona avê ve garandina serkarê û efbên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bû ku vegarandina amûr û alavên ji bû sisyonê kar û ku bike jî berê ku ji bû ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

xelek ma ya îro li ser lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya kule dîlokê dest pê kiriye. Oçalekî lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya ya îro roja sêşemê li parêzgehayê dîlokê. Merhabin! Lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya li dîlokê dest pê kir. Çalekî lûtkeya aboriyên bajarê Antalyaya îro roja sêşemê li parêzgeha dîlokê Gaziantepê ya Tirkiyeyê dest pê kirine. Ev lûtke ji aciz ancasa ku Anadolyayê ve jîkotê organîze kirin. Û bejdariya ku asta bilind ji Tirkiye û Sûriyê jî bi rê ve diçe. Çalekî lûtkeyê yên ku di rojekê de ku didûmîne, li navenda Kongara û Hunerîyê ye ku mavara ya li zanîngeha Gaziantepê tê li darxistin. Û di lûtkeyê de jî wezîrê ku bazirganiye ya Tirkiye ya ku li zanîngeha Gaziantepê

guhdarên hêja, guhdarên radio delal û niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

Rêveberiya ragihandinê ya Hemsê li ser zarê ku fermandariya ulîkariya hondûrên û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêşkirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê dabû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên di xaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundurîn dest bigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve vexwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hatibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê hirgûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya Tîmên Teknîkî Wendezyar yê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê ûko kanalizasyonê li Dêrizorê yandizdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û pên gavajî ka hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gavaj bû ko ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ko bike jî berê ku ji bo ko parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ko dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê ûko kanalizasyonê li Dêrizorê yandazdeha konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gava jî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gava ji bo ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

dervayê hakan fîdan. Daxuyan diya ku got bêje berfere hene işbû zêdekirina xeteka vekhistinê ya herêmî stratejî ku ji Tirkiye dest pê dike û di ser axa Sûriye ordinê jî derbasî ku welatiyên kendavê dibe. Wezîrê karên dervayê komera Tirkiye hakan fîdan daxuyaniyên nû ya ku girîng de jî eşkereke ku dewleta Tirkiye niha di nav gotbêje û ku şêwarên ku kurde ye yelê gel ku kaniyan ku ek Erbistanî Sûdiye û hejmarekî ji dewletên ku bandorên îlê herêmayê armanca wan jî ku hev dîtina zêdekirina ku avakirina projeya xeteka vekhistinê ya herêmî û bêjeyî ku wekî şêrayaneya ku av oriyaya nû tê dîtin. Ev xeta jî stratejeka û ev xeta jî stratejîk de ku di sînorên Tirkiye de dest pê dike û di ser xaka Sûriye ku û kaniyan ordûnê re derbas dibe di encamê de jî bigihîje. Axa Erbistanê Sûdî û welatên din ên ku kem dava Ereban û armanca sereke ya kovê projeyê xurtkirina tevgera bazirganiyê nav dewletî û hizinkirina vekhistina çavkaniyên enerjî û her wiha jî rewa dûdû ku di kulûpelên ku di navbera herêmî û parêzên ku jîhaniyên ku aborî de fîdan di dema ku vejdanîbûna xwe de dirûniştineke ku dergûlediya de ku ji aliyê ku înstîtûyeka paymangeha ku nav dewletî dîya ku nêkolên stratejîk ve ku welatiyan ku strakbûra jî hatibû organîze kirin. Rûnekî xistiye ser ku hirgûleyên vê babatiye jî û wî diyar kiriye ku ewa sengiyên mezin û metirsiyên ku jî ewlehiyên ku niha jî li pêşberiya vekhistina deryayiya oriyên avê jî hene.

Rêveberiya ragihandinê yê Himsê li ser zarê ku fermandariya awlîkariya hundûrîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalî kurîna û sûcan veku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî weku jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlîkariya hundûrîn disbigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hemû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hasibû hatin û girtin û lêkolîna hin jî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê hirgûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.

Wezareta Enerjiya tîmên teknîkî û endezyariyê li kampanyaya giştiya avê ve xwarinê û ku kanalizasyonê li Dêrizorê 11 konsesyona avê ve garandina serkarê û efbên gavajî ku hatiye hişta peydabûna şirt û mirjên guwan gavaj bû ku ve garandina amûr û alavên ji bo sesyonê kar û ku bike jî berê ku ji bo ku parastina wan jî hatibû rakirin ji tirso ku dibin avê bilinde jî û çemê fûratê de jî bimîne.

Rêveberiya ragihandinê ya Hemsedê li ser zarê ku fermandariya ewlekariya hundirîn û parêzgehê di dema ku dewriyeka serbişa xalê kolîna û sûcan ve ku di miskûneka fermî de bû ku da ku destê dayîna serwesteyên dizî li gorî geliyan ku ji aliyê xwediyê vê ku hat sibû pêşkêş kirin û ku kesên ku jî westeyê dê bê destê da bû ku li dijî dewriyekê derket û astengiyên dixaba tawan de jî çêkiribû berî wekû jî westiyê bide ber ku agirê bişewitîne û li ser vê rûderiya ku rûdenê jî hêzên ewlekariya hundirîn distbigirtina ku tedbîrên û qanûnî û yên ku pêwîstiya kirine di vê çerçoveyê de hamû kesên ku destê wan jî bi astengîkirina xabatên dewriyê û ku jî ve ve xwendina ku berxwedana li dijî ku pêkanîna mizgûyên ku fermî de bû hatibû hatin û girtin û lêkolîna hincî jê ku ji ber dawama ên da ku hemû wê pir gûleyên rûdinya werin eşkere kirin û tedbîrên qanûnî li dijî tawanbarên li gorî ku rêbazên fermî jî were girtin.